Ovo je pesma iz Opatije, stvari. Ne, Dujo. Miran, akustičnu gitaru. Ova pesma je punoletna postala ove godine. Ova pesma je vaš vršnjak. I zadnji je trenutak da je otpevam, jer sljedeće godine više neće biti pod mojim starateljstvom.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom.

Dobro jutro vam želimo, poštovani slušalci. Ovo su Talasi Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Ako se po jutru dan poznaje, a boga mi to više nije praksa, ovaj dan obećava, izgleda da će biti baš lijepa. Mi se svakako trudimo da svaki koji radimo za vas bude upravo takav, da bude lijep, dobar i da čujete puno dobrih informacija, puno dobre muzike putem 94,5 MHz FM stereo. Ono što ćemo, što ćete slušati na našim talasima su servisne informacije, pregled pojedinih crnogorskih portala, Art Info, zatim vijesti iz naše produkcije u standardnim terminima, kao i emisija Cetinje Info sa najvažnijim gradskim aktuelnostima. Danas u emisiji Aktuelno o 12 sati i 15 minuta imat ćemo i goste za vas. Izložba pasa svih rasa održat će se na Cetinju s jutra, pa neko od predstavnika bit će ovdje da nam kaže nešto više o tome kako će se sve to ove godine dešavati. Ostanite u Talasi Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Sa vama danas u muzičko-tonskoj realizaciji Nenad Martinović. Pred mikrofonom bit će Aleksandra Adžić. Moje ime je Sonja Lagator i mi vam želimo dobro jutro i još bolji dan. Channel check. Left, right. Radio Cetinja.

Još jednom vam želimo dobro jutro, poštovani slušalci. Talasi su radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Vrijeme za pregled pojedinih crnogorskih portala na našim talasima. Počinjemo portalom Cetinski list, gdje između ostalog možete pročitati da su od ponoći skuplje sve vrste goriva. Od ponoći u Crnoj Gori na snazi će biti nove cijene goriva. To je sinoć oko 21 sat saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Pritom sve vrste goriva biće skuplje. Liter Eurosupera 98 biće skuplji 13 centi i od ponoći će stajati 1,81 euro. Za liter Eurosupera 95 biće potrebno izdvojiti 1,77 euro, odnosno 12 centi više nego do sada. Dizel je skuplji 14 centi po litru, tako da će nova cijena iznositi 1,79 eura. Eto, to je nešto sa čime su nas sinoć obradovali. Zatim, Crna Gora od 1. novembra uvozi vize Rusiji, Bjelorusiji i Turskoj. Crna Gora u potpunosti je uskladila viznu politiku sa Evropskom unijom. Građanima brojnih zemalja dostupnije podnošenje zahtjeva za crnogorsku vizu, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova, piše između ostalog u ovom tekstu na našem portalu. Zatim, poslanici usvojili izmjene zakona, žene dobile pravo na menstrualno odsustvo. Poslanici su juče usvojili izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju, zahvaljujući kojima će žene imati pravo na 2 dana plaćenog odsustva mjesečno. Ovo pravo pripada ženama koje imaju sekundarnu dismenoreju, odnosno bolne menstrualne cikluse uzrokovane organskim uzrocima kao što su endometrioza, polipi, miomi i ostalo. Više o tome pročitajte na našem portalu Cetinski list. Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Upravo policija u Nikšiću uhapšen Andrej Tanaskovski, osumnjičeni za pokušaj ubistva Marka Ljubiše Kana. Državljanin Sjeverne Makedonije Andrej Tanaskovski uhapšen je u Nikšiću zbog pokušaja ubistva Budvanina Marka Ljubiše zvanog Kan. On je uhapšen u akciji crnogorske policije. Lišen je slobode u Štek stanu u tamošnjem naselju Vidrovan. Osim njega uhapšen je i Nikšićanin Marković, za kojeg vjeruju da mu je pružao pomoć u skrivanju. Zatim, Crna Gora hitno da usvoji zakon o protiv SLAP tužbi. Crna Gora mora što prije uspostaviti zakonski okvir koji će spriječiti zloupotrebu sudskih postupaka za pritisak na novinare, medije i organizacije civilnog društva. Ocijenili su advokati Nikola Angelovski i Miloš Vukčević, kao i direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović. Nakon što je Evropska komisija upozorila da država još nema mehanizme zaštite od SLAP tužbi. Vozilo udarilo u bankinu na putu Cetinje Budva, nema povrijeđenih. To se desilo jutros oko 5 sati 45 minuta, ta saobraćajna nezgoda kada je jedno vozilo udarilo u bankinu. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije portalu RTCG je saopšteno da u nezgodi nije bilo povrijeđenih. Trump: spreman sam da naredim snažnu vojnu akciju ako pregovori s Iranom propadnu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da ponovo naredi snažnu vojnu akciju protiv Irana ukoliko pregovori ne daju rezultat, ali je poručio da će za sada dati priliku diplomatskim naporima. Između ostalog, piše na portalu Radio Televizije Crna Gora. Mi ćemo sada napraviti kratku muzičku pauzu, nakon toga vraćamo se pregledu portala.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067-235-335. 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.
3: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067-235-335. 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067-235-335. 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067-235-335. 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067-235-335. 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i Mtel Turist 15 sa 500 gigabajta koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Mtel, imate prijatelje.
1: Opet igraš na čistu sreću, zoveš me noću, šalješ mi mimove. Od kad te nema stvari se kreću, igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067-235-335. 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067-235-335. 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196.
2: Oglasi, oglasi.

0: 10 kg, upakovanju od 20 kg, o super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
1: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.

krepat, kalegnem svega se prisjećam, nestrpljivo te tražim, čekam. Ladan je bez tebe, hoće parapet, nadam se da ćemo se opet, neće sve snaž, da znam svaki štek na pamet po pet puta pre.

Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje upravo ovdje završava. Novo zakazujemo već ujutro u 8 sati, a društvo će vam praviti Boris, Ana i Jelena. Želimo vam ugodnu noć.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine oko 75 metara kvadratnih na placu od 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Kontakt telefon 067-379-845, 067-379-845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067-371-064, 067-371-064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Kontakt telefon 067-235-335. 067-235-335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 067-506-196. 067-506-196. Oglasi, oglasi.